0: 大牧场，我就住三个月，但我都得把家里装得漂漂亮亮的。哈萨克人的一生都是在这个毡房里面度过的，但它是移动的家呀。今天是江景房，明天是山景房，后天是花景房，就每一个月看到的景观都不一样。
1: 家都随便选址的哈，
0: 太美了。对，去年最火的那部电视剧《我的阿勒泰》，为什么那么火？为什么那么多人看了以后特别向往？就是大家对于这种逐水草而居的游牧生活，山水的自由，多向往。
1: 是，
0: 这是在做什么呀？名字阿德尼格曼，
2: 尼格曼，
0: 尼格曼，
2: 阿德基里麦提金波，
0: 阿德唐九州，
2: 唐州，
1: 阿爸。
0: 哎，这妈妈特别慈祥啊，看起来。苏鲁斯斯，
2: 现在苏鲁斯，
0: 斯斯不能，看几岁了？对不对？
2: 我明年上十七岁。
0: 73岁。
2: 从12岁上大学了，就回来
0: 了。没事了，不的？
2: 也，
0: 没
2: 事。哦，
1: 是老手艺了。
0: 对，做了60年了。
2: 我们大学了，现在是这个呢，那是现在应该，就是现在二十岁。содан ширата қаттығылып мынандай ашылғандай сосын дайындап қояды да жазды күні былай жүгіріп алаша құрады сол құрып алғаннан кейін осылай тоқылады бұл өнер бұны бұл заттар 50 жыл 60 жыл 100 жыл болса да несін құнын жоймайды сол бойында сақтала береді міне мынау бір 50-ші жылды өткен ғасырдың 50-ші жылдары тоқылған алаша мынау осы күнге дейін сақталып қалған
0: о
1: на кайо лиши
0: Kızla toy kıganda, abbaları mışını kıp biremde?
2: Ya, kız ki yugo şıkkanda, osunda işe savuşasaydı bizde. Bəri buna tösö gorun bered, adısı ayak bered. Sosun osunda tösönçler bunu. Bunun bərin koldan jasap, kazak ejelgi boyunda koldan jasap bərin özleri.
0: Siz Cungoğu bağ, Kıtay'a bağan mı?
2: Kıtay'a bağırdım. Urumçı'a bağırdım.
0: Urumçı'a bağırdım?
2: Ya, Guangzhou.
1: Çoğu Guangzhou.
2: Guangzhou'a şey kıdırıp bağırdım. Urumçı'a o sinemin biz kürmeyi yapardık ötken Nauruz'da. Kanzar Guangzhou keremet, Urumçı da keremet bəri ınladı. Mine osu kızlar bərimiz birge bağırdık.
0: Oo.
2: Bar, dostlarımız bar.
0: 从杭州来这边来交流的一位朋友啊，他会收集全世界各地各个民族的这种传统的梭子。后来奶奶听到这个故事之后呢，他就特别感动，说：“哎呀，他们不经意平常每天都用的这个梭子，他可能没觉得有什么特别，但居然有一个中国朋友那么喜欢去收集它，他就觉得哎呀，看来这是一个有缘人啊。”然后他就把他自己珍藏的梭子就送给了这个杭州的朋友。所以奶奶不仅去过中国，跟中国还是很有渊源的。九州给我们奶奶看一看。大家等，不是么？乌鲁木齐，乌鲁木齐的国家，乌鲁木齐的啊，马西内达、阿拉木达，开一节，就腰背腰背，走路，走路，走路，走路，走路。
2: 那的吗？
0: 哦，中国人，
1: 漂亮，
0: 拉克里。
2: 啊，那托马，呀。
0: 托马，布隆克萨曼宁，
2: 布隆克萨曼宁，
0: 布隆克萨曼宁，给。Әне ке мауы Шинжанда ер астыдың шыққан Ушин Чудуңфан Ли Чунго Чин Хубода мүшімі бұрынғы гүл
2: Бұрынғы гүл
0: Бұрынғы гүл Таңның гүлі Мудан Мудан Мудан гүлі
2: Таң гүлі
0: Күш
2: Күстар
0: Күстар
2: Күстар
0: Күстар Күстар
2: Күстар Күстар Қандай көне заттар
0: О, Атлас
2: Атлас
0: Шинжан
2: Қытымық
0: біз Қаң жоудың бір дос кәлген. Дүң үйен жаң, шы омен Дайын Қы Сышау Енжі үйенді үйен жаң.
3: Әне ха.
2: Ой, күшті екен. Мұнан қараңыз. Мұнан қараңыз.
3: 我是江南绣户，很高兴今天来到阿拉木图，这是我带了一些面料，
0: 就是希望能够来到这里了解一下，
3: 对对，
0: 怎么能够让他们制作的产品在这里受到哈萨克斯坦朋友们的喜爱？
3: 对对对
2: ，machine 是什么？那些
0: 机器 ，machine。
3: 我们机绣跟手绣之间的差别就在于量产化，我们可以把他们的纹样啊推向全球，就是一起来做嘛。
0: 这个也好看。
2: keramit， 那设计中间是我用。
0: 他用了一个很高级的词 ，keramit。
2: 你马克布鲁格里克，你日别布鲁格里克，你什么布鲁格里克？
0: 哦，明白了。我听懂了。
2: 那我们那我们那我们那我